0: Hawra Adu Falmata Mamid Ali ne ndiro krazu
1: Darasan Darasan Darasan
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sa de di tare ida zana la tanza kandoro
3: Kasa di jirisa din kazi ya sandia Greenland madakal turo
2: Paraskram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal sa ya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo